0: העולם.
1: וואל וואל, סמבו אין לנו אפילו וגיע
2: לנו
1: לאומן דמרדה אקוואדה
2: גל יו אמו בייבי מלוב יא לייק תן לייף לייק סי יו אמו.